amaneɛ ne ahotwa me na mu mframa bɔne ne ahuma ɛtu fa me kra so me nyankopɔn wankasa me ne boafoɔ bia ɛwurade kasa.

biaro Ewurade ma ni da so ne Se me hwɛ poe ne atɔe a Ɔboafo ni ba bibia Ewurade woni me boafo Una ma ni da so Ewɔ abrabɔ yi mu Ewɔ asetran yi mu Ewɔ akwantuo yi mu Jesus kasa